10 ani este eșuchitului pe cate mundi, beati cui acenum ani vocati sunt. Domine, non sum dignus, urintre subtectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea.